نشد از این خیر قلبه ده آواریو یای می رفت اجرم اونجا خود کار کار و سو دیلی ایسا کارو

اگه زندم آشار کادی بیرونم مر من که به رکاشا کی آزودان رکاشا کی رکاشا یشی مر رکاشا یه نبادم چی کرو گرچیز بایم رکاشا کی رکاشا یشی مر رکاشا یه نبادم چی کرو گرچیز بایم می گرگستم آلانم ات با کلنی ای دشانیم ات گرگستت شیادنی ای دشانیم نشیراش گسنم آن نهدیش